0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka wabuheri wa afya. Na kama hali yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola akurejeshe uzimani. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Karibu katika kipindi chetu cha kilimo, kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wakulima wanavyokabiliwa na changamoto mbalimbali za uzalishaji mashambani. Leo kipindi chetu kimetua katika kitongoji cha Navara kilichopo katika wilaya ya Metuje, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ndiko ambako tulipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, na wametueleza mengi juu ya changamoto za kilimo katika kampeni hii ya sasa ambayo imekumbwa na ukakasi mwingi, kama vile uhaba wa mvua, wadudu waharibifu wa mimea na kadhalika. Msikizaji, Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni katika kitongoji hicho, tuliweza kuzungumza na raia mmoja na ametueleza mengi kuhusu msimu wa sasa wa kilimo. Akizungumza kinaga ubaga, alisema kuwa mbegu zimeota vizuri, lakini panya buku pamoja na tumbili wanafukua vibaya. Aidha, kwa upande mwingine alisema kwamba kwa siku hizi panya buku hawaharibu sana mimea kama siku zilizopita. Mingi zaidi na mkulima wetu, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Atanazi Kasiano Deshi, ambao unapatikana maeneo ya Nahavara hapa. Kwa hiyo ni kama ni mkulima wa Nahavara. Kwa hivyo nipo hapa Nahavara.
0: Sawa, uzungumzie kidogo kampeni ya kilimo. Kampeni yenyewe imeanza 2025 kuelekea 2026. Kwa hiyo uzungumzie kidogo hali halisi ikoje?
1: Asante sana kwa kupata nafasi kama hii hapa. Hali zi kwa katika mwaka huu hapa tumejipanga vizuri. Na kitu tunachoona kwamba tulipoanzia kufanya kazi za mashambani tulikuwa na tatizo la mapanya kula sana mahindi. Na vile vile ikatuzidi nyazi zikiwa nyingi sana. Alafu tukahemwa kadiri cha kutaka kupata dawa. Tumepeleka maombi katika serikali kuu ili watusaidie mahesabu ya madawa ili tuichome nyazi, tuifunge vizuri kilimo cha mwaka huu, lakini haikuwezekana. Na bado maombi yapo nao na hawa serikali kuu. Okay. Lakini kilimo sasa hivi tukiangalia kinaenda vizuri. Kinaenda vizuri, tunashukuru. Pamoja na hayo, tunasikia upande wenzetu wameshaingiliwa na praga, wadudu wale wa kuchambua chambua sana mahindi wale, lakini kwa upande wa Nahavara huu kumekaa vizuri. Na mashambani watu wengine mashamba wamepanda kwa usalama, na hata nyani nao wamesumbua, lakini sasa hivi wameacha, lakini tunaona mahindi yanaenda vizuri. Yanaenda vizuri.
0: Na sasa hivi mmefikia hatua gani? Kwa sababu kuna baadhi walianza kumpanda wa kwanza, tunazungumzia kuanzia mwezi wa 11 zilivyoanza kunyesha tu mvua mwaka jana 12, na mpaka hii sasa hali ukiangalia.
1: Ya, nikiangalia nafasi hawa walioanza kupanda zamani, yani kwa mwanzo wa mwezi wa 12, wale pale mahindi yao yameshapanda, yameenda juu. Okay. Na kuna baadhi kipindi ambao hiki hapa tulionaye sasa hivi, walio wengi nao vile vile wanaendelea kupanda na hawajakata tamaa. Na wapa ushauri kama mkulima wa Nahavara kwamba msiache kupanda. Pandeni mpaka mwezi wa pili hata wa tatu. Serena mbegu tulioipata hii ambao tumesaidiwa na serikali ndio itatusaidia tena, inapenda sana mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu, ukipanda unapata mahindi.
0: Upalilizi ukoje?
1: Upalilizi uko fiti. Upalilizi uko fiti au una dosari. Kwa hivyo hilo tunalishukuru.
0: Yeah. Umezungumzia hapa swala la panya buku kuweza kuharibu sana mimea ama tuseme mahindi ambayo mmekushayapanda. Labda mmepambana vipi ili kuhakikisha angalau wamepungua kidogo katika hali?
1: Wale mapanya kweli kweli walikuwa wanatusumbua. Hatujatumia dawa. Bali na Mwenyezi Mungu ndio amejua swala hilo. Lakini unajua ile mboga watu wengine walikuwa wanafanya chini juu ili kutaka kuwaangamiza. Lakini wanapatikana moja moja 20 30, lakini kwa kweli ukiangalia Mwenyezi Mungu ametupa baraka ya kuwapunguza wale nyama. Kwa maana hiyo sasa hivi wapo wanakula, lakini sio kama wanakula sana. na mtu akichukua mitego akienda pale basi akiwapunguza 20, kwa maana asubuhi akija kuangalia vile vimea vinaenda vizuri, ni kudonyoa pande mmoja mmoja. Hilo ambao nafikiria sijaona shamba ambao amekula panya kalimaliza lote. Hilo nasema kwa kweli hapa Navara halijatokea.
0: Labda siyo, unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ambao mpaka hivi sasa bado wao wanazidi kulegeza tu nguvu zao?
1: Mimi kwa kusema kweli naomba walimaji, naomba makampunezi wote walivyo, tujifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu ni sehemu nyingi sana nasikia kuna jua mahindi yaende vizuri, lakini tupambane na hivyo hivyo na tusikate tamaa. Tuamini kwamba Mungu ni mkubwa. Chochote kidogo kile utazipata, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anajua riziki la binadamu.
0: Msikizaji, bila shaka umepata mengi kutoka kwa mkulima Atanasio Kasiano Desh akinena juu ya hali ya kampeni ya sasa ya kilimo ambayo imekumbwa na changamoto mbalimbali. Na kama itoshi, ameacha wito kwa wakulima wote wa jimbo hili na hususan kitongoji cha Navara ya kwamba wakulima wajifunze, wakulima wajifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu amesikia kila sehemu watu wanalamika kuhusu swala la jua na mahindi yananyauka. Vile vile amewataka wakulima wapambane na wasikate tamaa, alisema. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, kwa muziki huu wa Chipotula ambao umeimbwa na King C, ndio unatukamilishia kipindi chetu cha leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Nikukumbushe tu kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Uhali gani msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo ambapo leo tutazungumzia kuhusu kilimo.

0: Na hapa leo tumepata nafasi ya kumtembelea mkulima mmoja anaishi hapa Pemba jimboni Kabligadu na tumefahamu mengi kupitia yeye. Karibu sana.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Na tukizungumzia maendeleo, unaelewaje neno hili maendeleo?
1: Maendeleo mimi naelewa kwamba ni mtu kujikwamua. Haya ndio yanaitwa kwamba ni maendeleo.
2: Nini kinasaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote?
1: Kinachosaidia kuleta maendeleo ni bidii tu za mtu au za watu, kujipanga sawa sawa.
2: Kama mkulima, kilimo kinasaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote?
1: Kilimo kinasaidia katika taifa au mataifa yote, tunaweza kusema kwa kifupi kilimo. Na kilimo kinaweza kumsaidia mtu yote katika jamii yetu.
2: Na tulitaka kufahamu, licha ya kuwa mkulima kipindi cha nyuma, labda ni kazi gani kubwa ambayo ulikuwa unaifanya?
1: Mimi kazi kubwa nasema kwa kifupi kwamba ni ilikuwa tu kujitahidi ni kulima. So lakini kilimo hiki ambacho kilikuwa kwamba ni kilimo sawa sawa, kwamba sawa sawa na bure, ilikuwa nalima. Najitahidi kweli nalima mashamba kama mawili hivi matatu ilikuwa nafikisha. Lakini nalima najitahidi kulima, lakini kipato kinakuwa kidogo kwa sababu mimi natumia nguvu za kwangu mimi mwenyewe peke yangu bila kuwa na kitu ambacho kinachonisaidia. Kitu ambacho kinisaidia kwa sababu kwa wenzetu kuna mambo kama mashine nini ambavyo vile vinakukwamua wewe kwa kutaka kujiendeleza kwa mambo ya kilimo. Lakini mkono tupu tu kwa kweli utalima, lakini utaishia kwenye mdomo tu.
2: Kipindi cha nyuma ulikuwa unalima wapi? Ulikuwa unalima nini?
1: Mimi kwa fupi ilikuwa nalima mtutupu. Ilikuwa nalima. Sasa ilikuwa mazao ilikuwa nalima hasa zaidi kuanzia mahindi, tamu ilikuwa nalima mpaka ufuta, kunde, mbaazi na njugu mawe.
2: Tuambie kilimo hicho chote ambacho ulikuwa unakifanya, ulikuwa unalima kwa kutumia mikono. Ulikuwa hulimi kilimo cha kisasa?
1: Kilimo kisasa kilikuwa sababu uwezekano. Kilimo cha kisasa kwamba kunakuwa na zile nyenzo ambazo unatumia, zile nyenzo za kulimia. Nyenzo tukisema nyenzo ni kwamba ni mfano kwamba kuna mashine kama kwa wenzetu matrekta yale ambayo wakati mwingine yanakusaidia mtu katika kulima. Lakini kwa kusaidia mkono peke yako ilikuwa kweli kunatukwamisha.
2: Unaona, kwa upande wa serikali laba nini wangetakiwa kukifanya ili kuwasaidia wakulima?
1: Kwa serikali mimi kwa kweli naweza tu kama ni kusema tu ieleweke. Kwa serikali kwa sababu kuna majukumu, kwa sababu kuna wizara za kilimo, kuna serikali yenyewe, kuna mipango mingine, mashirika mengine ambayo kwamba yanasaidia kuhimiza watu kulima. Kuna mameneja, kuna mabwana shamba ambao kazi zao na wamesomea. Lakini inaona mpaka sasa wakati mwingine kinanishangaza kwamba vitu hivi vyote kwa hapa petu kwa hii Kabligadu, unaona viko tuko nyuma sana kwa mambo hata ya kilimo.
2: Tukizungumza na baadhi ya wakulima wa jimbo hili la Kabligadu, hususan wale walopo katika wilaya ya Mituji wanaolima maeneo ya miezi, maeneo kama hayo, wamekuwa wakilalamika kuwa mazao yao yanaliwa sana na wadudu. Labda hilo pia umelisikia?
1: Hilo mimi nalisikia sana, kila siku nalisikia kwa sababu kuna ndugu zangu wako huko kwamba ambao nawasiliana nao wananiambia huko bwana tunajitahidi kulima, lakini wakati mwingine afu kuna ndugu yangu alikuwa nakaa naye hapa, yeye yuko huko shughuli zake ni hizo za kulima, lakini sasa ananiambia juzi juzi hapo niliingiliwa kwenye shamba langu niliingiliwa na hawa tembo. Yaani wamepita katikati ya shamba, yaani hapo sasa hivi kama ni uwanja wa mpira. Kwa hiyo hata ile tamaa ya kusema kwamba mimi labda nitakuwa hivi baadaye, hiyo tamaa kwamba imepungua na imeniishia.
2: Kwa hiyo unaona hilo limewakatisha sana tamaa wakulima?
1: Sana, wengi walio wengi. Hata yule ambaye alijipanga kwamba niende na mimi nikashiriki mambo ya kilimo amekatishwa tamaa.
2: Kuna dawa zozote ambazo zinaweza kusaidia kupunguza wale wadudu?
1: Kwa kweli kwa sababu naweza nikasema kwamba dawa zipo, lakini zile dawa zina matatizo yake. Ni sawa sawa kama upatikanaji wake, ila unasikia kwamba upo uwezekano katika kilimo, upande wa kilimo lazima kuna maduka ya madawa na, lakini vitu hivi ukifuatilia sana utakuta utakuja ugonga mwamba na kukwambia ah siyo mali fulani siyo Nampula siyo Nyasa siyo wapi, basi inaishia hapo hapo.
2: Dudu kuvamia mazao ya wakulima pia linaweza kusababisha kuwakatisha tamaa wakulima.
1: Hiyo ni sawa, ni la kwanza hasa mbele kumkatisha mtu kulima, kwa sababu ni sawa sawa kama hata kuna wadudu ulimaji wa kawaida, panya wakiwa wengi wanakukatisha mtu tamaa, sababu unapanda unakuta asubuhi ukienda wale wamkisha kula, asubuhi yako unajitahidi tena, matokeo yako unaishiwa na mbegu na uwezo ule kupata tena mbegu hauna, basi unakata tamaa.
2: Kama mzee wa zamani kabisa, unazungumziaje swala la vijana wa sasa kutokupenda kufanya kazi?
1: Kwa vijana wa kisasa nafikiri huo naweza nikasema kwamba litakuwa gumu kwangu kujibu, kwa sababu kama unavyosema vijana wa kisasa, unaona vijana wa kisasa, sababu vijana wa kisasa wanajipanga kwa mambo yao wenyewe ni yajua, lakini vijana wa zamani au sisi tulitoka huko nyuma tulikuwa tunajua nini cha kufanya, lakini vijana sasa hivi hawajui, wanajua tu kwamba sewa watembee barabarani kukicha usiku, wanakuwa na mambo yao wenyewe ni yajua.
2: Unaona vijana wa sasa wamekuwa wakipenda maisha rahisi, hawataki kufanya kazi. Tumeona baadhi ya vijana wamekuwa pia wakiingiwa na tamaa kama kuwa waizi.
1: Hilo linawezekana, ni kweli, hilo sahihi liko nje, hata kama ni nani hilo analijua, ila mtu unashindwa ile uwezo, kwa sababu kwa mfano kama wakati huu tulie nao kwa nchi yetu hii kwa serikali yetu, tunaona kwamba sasa hivi wakati kama tulikotokea nyuma, kwa sababu kulikuwa na mikutano inakuja na mikutano, sasa kwenye mikutano ambaye mle mnatokea na mambo fulani fulani ya kujielimisha au ya kukosoa, lakini sasa hivi utakuta mkutano siyo ulifanyika mwaka gani, mimi labda bado naanza kutembea, sijaona mikutano, na sababu mikutano ni kile kipaumbele cha watu kuelimishana watu.
2: Wananchi kwa ujumla hususan vijana wa sasa wakifanya kazi kwa bidii wanaweza wakapata maendeleo na kuleta maendeleo katika taifa hili.
1: Hilo liko mbele, kwa sababu linategemea vijana wa kisasa, najua kwamba linakuja, kwamba wakati mwingine unaweza ukikaa kama mimi binafsi nasema linakuja kama usimwamshe aliyelala. Sasa ukisema usimwamshe aliyelala, basi yani hapo yani maendeleo hamna tena, kwa sababu itabidi muwe bega kwa bega mwamshe mwenzako, bwana tufanye kitu fulani kitu fulani. Lakini sasa vijana wa siku hizi wao wana mambo yao na wana mipaka yao, na vivyo tukija kwa serikali yetu, kuna watu utasikia wizara fulani nini fulani, wizara kilimo na nini na nini, yani hii ziko tu kama ni sehemu
2: kama egesho,
1: kama egesho tu, unaona, lakini hazifanyi kazi, sababu utasikia mtu fulani, kuna mkubwa fulani, kuna hawa ni watu hasa swala ulimaji. Tukirudi kwenye kulima, sababu shamba ulima sehemu zingine wanaelimika, kwa sababu kuna kuwa na mabwana shamba. Sasa kama kwetu Kabligadu kama kuna mashamba, tukiongelea kama Mitusha Pemba, bwana shamba wakati mwingine utamtafuta yuko wapi, ambapo bwana shamba ni amesoma na amesomea mambo ya kilimo, anachoongea ni kile kile kweli, aongee kitu ambacho uongo. Sasa utakuta kwa bwana shamba, mabwana shamba, hata mimi mpaka hapa niko Pemba, bwana shamba sijamjua huyu bwana shamba fulani. Unaona?
2: Bwana shamba ajulikani.
1: Bwana shamba ajulikani. Naona tu basi bwana shamba labda unakuta mtu utapita kuvuta kabichi. Unaona? Apita akivuta mahindi. Unjui ni bwana shamba, sababu hivi vitu bwana shamba ni mtu ambaye anaelimisha na anakipaumbele watu kupata. Wako vijana wengine mahaki paka sasa hata kuvijiji wapo, lakini sasa wanashindwa namna ile ya kujisukuma kufikia kiwango kidogo cha mbele katika mambo ya kilimo.
2: Na malalamiko hayo naona yamekuwa ni mengi, wamekuwa wakulima wakilalamika kwamba hawatembelewi na hawa mabwana shamba wataalamu wa kilimo. Labda naona kama mabwana shamba au wataalamu wa kilimo wangekuwa wanatembelea wakulima, wanaangalia mazao ya koji, unaona hii ingeweza kusaidia?
1: Hiyo nadhani ni sawa kabisa, ingekuwa kusaidia, kwa sababu ilikuwa kwamba msukumo hiyo ambayo inakuwa kwamba kuna elimu ya kusoma darasani, alafu ukirudi darasani kule unakwenda sasa kilimo cha kwa wananchi. Baki wananchi ni kama sisi, ni watu wananchi, serikali ambayo tunasema kwamba ni kama ni mkubwa wetu, serikali ambayo kile ni chombo serikali inatutawala na ile inatupa vipaumbele tufanye nini au fanyeni vijana. Lakini sasa vijana utakuta hapa vijana wengi nikizungumzia samani sie kwamba au na bagua. Utakuta hapa vijana kuna wengine wanajiita wana, masoko wanajiita na mapa. Unaona sasa una mapa inakuja kuja Pemba ambao una mapa kuna na mapa hasa yenyewe
2: original wanaleta ubaguzi
1: wanaleta ubaguzi. Sasa vitu kama hivyo vinakuwa na viajabu sababu huyu na mapa alistahili awe na mapa
2: sio hapa
1: afanye vitu sio hapa
2: lakini na mapa amejileta Pemba
1: na mapa ameleta Pemba na jembe lake liko Pemba na lile Pemba amelikalia sasa linafanya kazi.
2: Na kwa upande wako wewe huko mwanzo kabisa uliwahi kutuambia kuwa nchini Tanzania uliwahi kufanya kazi kwenye kiwanda cha Simba.
1: Simba Plus.
2: Tuambie ni kazi gani ambazo ulikuwa unazifanya katika kipindi hicho?
1: Mimi kipindi hicho kwamba nilichofanya kwanza nimeanza na kipindi kwanza kwenye mashine. Mashine ile ambayo inatoa vitu, inazalisha vitu kuanzia mabomba ya maji, mabomba ya umeme, taa za umeme. Kuanzia ndoo na nini baadaye ulivyoona kwamba sababu juhudi kwa kampuni jinsi unavyoona nimewahi kupata wafanyakazi bora kwa juhudi zangu mpaka sasa nikawa nikabadilisha ile nafasi nikapewa upande wa storekeeper. Ndio hiyo nimefanya mpaka pale nilipokomea kazi.
2: Na ujumbe wa mwisho kabisa kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuleta maendeleo.
1: Ujumbe naambia tujitahidi. Maendeleo hayaje umekaa, maendeleo yanakuja kujishughulisha. Hata ukilima kunde, ujue kwamba hizi kunde ninazolima nitafanikiwa kwa namna gani au kinatakiwa ni kiasi gani au nilime hatua gani.
2: Na kwa wakulima unawaambia nini katika kuwatia moyo licha ya mazao yao kushambuliwa na wadudu? Labda unawaambia nini ili wasiendelee kukata tamaa, waendelee kujihusisha na kilimo?
1: Kwa wakulima natoa ujumbe kwamba wajitahidi kulima. Hao mambo ya wanyama hata toka zamani kulikuwa na wanyama. Lakini sasa kuna mambo haya malalamiko katika ile vitongoji tunavyokaa tunalima, eh? Sasa kuna sehemu za kwenda kama wilayani, kuna wahusika ambaye kwenda kuwatolea malalamiko ngalao wasaidie kidogo kujaribu kupunguza lile tatizo la wanyama.
0: Kilimo kinaweza kuleta maendeleo katika taifa lolote. Maendeleo pia yanaletwa na wananchi kama watafanya kazi kwa bidii.

Shukrani wote, tukutane katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambiki. Jina langu ni Christina Martini, nikishirikiana na Fabiano Markish, na nikukumbushe kuwa katika kipindi cha leo tumezungumzia kuhusu umuhimu wa kujikita na kilimo. Tukutane kipindi kijacho.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Ujambo msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo, na nahisi kuwa wabweri wa afya, na kama afya yako imetetereka, basi Mungu akurejeshe uzimani. Ni siku nyingine tena mahiri tunapokutana katika kipindi cha utamaduni na utalii, kama ilivyo desturi zetu kila ifikapo muda huu wa joto au kuelekea mwisho wa mwaka, tunazungumza zaidi juu ya utamaduni na utalii. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Samuel Antonio. Karibu ujumuike nami hadi tamati.

0: Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu nikujuze nini maana ya utalii. Utalii ni kitendo cha kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa lengo la burudani, biashara, kujifunza au makusudi mengine. Utalii uweza kukuza uchumi wa nchi fulani endapo nchi hiyo itapokea fedha za kigeni kutoka kwa watalii ambao wanatoka nchi tofauti na nchi hiyo ambayo imepokea fedha za kigeni. Shirika la utalii duniani uelezea watalii kama watu ambao kusafiri na kukaa katika maeneo nje ya mazingira yao ya kawaida kwa zaidi ya saa 24 na si zaidi ya mwaka mmoja mfululizo kwa burudani, biashara na madhumuni mengine, si kuhusiana na zoezi la shughuli betala kutoka ndani ya mahali wanapotembelea. Naam, nafikiri umeweza kuyapata machache nini maana ya utalii. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tunazungumza na msanii mahiri kutoka wilaya ya Nangadi iliyoko kaskazini mwa jimbo hili. Ndiye mgeni wetu wa leo ambaye atazungumzia namna gani anavyoona mji wa Pemba baya ya tatu ulimwenguni. Katika mahojiano ya Redio Mozambiki, msanii huyo amesema kuwa mji wa Pemba umemvutia mno. Mengi zaidi na msanii.
1: Unaitwa nani na karibu sana Redio Mozambiki?
2: Asante. Ya, nimefurahia kwa kupata nafasi kama hii. Kwa majina naitwa Shombe da Virginia, au kipenda unaweza kaniita Shombe Genius.
1: Uko mji wa Pemba tangia lini?
2: Hapa mimi nimefika 2019. 2019. Lengo langu nilikuja huko kusoma Kiingereza. Niliingia kwenye English course pale Arkwiri.
1: Na hivi sasa masomo yanaendeleaje?
2: Masomo mimi nishayamaliza, nishayatimu kule, nishayamaliza yote. Sasa hivi nipo tu. Baada ya kuja huku, baada ya kuzoea huu nji, nikaamua bora nikaa niangaike na shughuli zingine.
1: Kiufupi tu, kama mtalii, jiji la Pemba umevutika nao vipi?
2: Jiji la Pemba limenivutia kwa sababu ni jiji mojawapo ambayo linapenda mtu akabao ukiwa mfanya kazi. Uchapa kazi na vile vile uchapa kazi kwa ukikaa hivi litakuwakia jua. Sasa kitu hiki ambacho kimenivutia, ndio maana mimi nilipotoka kule nikaja huku, mambo mengi sana nilikuwa sijui. Ila nimeyajua kupitia hapa.
1: Shombe, zungumzia kidogo mandhari ya mji wa Pemba.
2: Mandhari ni mazuri. Mazuri. Yaani niweke vipi hapa, ila nishapenda kwa sababu ukizunguka ni kitu ambacho cha kujivunia sana kuwa na sisi jiji la Pemba. Vipo vitu amazing kabisa.
1: Ukiangalia mambo ya miundombinu ikoje?
2: Miundombinu inaenda vizuri. Ila kwa sababu sijui jinsi ya kuelezea vizuri kwa kutaka kumkwa ambaye anayotaka kusikiliza yeye kunipata vizuri, ila tunawaambia, tunawahakikishia kila kitu kinaenda vizuri sana. Na
1: baada ya kufika katika mji wa Pemba, nadhani utamaduni wake kiasili pamoja na maadili umeachukuliaje?
2: Maadili hapa ni mjini. Sasa kwenye mjini vipo vitu vingi sana vinafanyika. Tukizungumzia mambo ya maadili, zipo type things. Kwa hapa kwa sababu ni mjini, utakuta hapo yapo maadili yengine ya mikaa ya kijijini kijijini. Yapo. Utakuta yapo mengine ya mikaa ya kijijini, ya kijijini mjini, ambayo uwezo ukaelewa mtu ambaye anatoka kijijini akija hapa anaweza akayashangaa kabisa. Hawa wanaishi vipi? Hawa na maadili kama haya hapa?
1: Zungumzia kidogo kwenye kivazi.
2: Ndio hayo sasa tunakuja sasa kama kwenye kivazi. Jamani, kasema yapo type nyingi. Kuna muda fulani yapo mavazi ambayo ukiyaona unaweza mtu ambaye uliotoka sehemu nyingine ukayashangaa kwa na hao yanavaaji huyu, mbona yupo hivi, si yupo uchi kabisa hilo. Ila ni kawaida kwa sababu ni mjini. hivi vitu ni adimu ukiwa huko. ukiwa huko loko huko. Ila hapa kwa sababu ni mjini. Ila na muda huo upo inafanyika, watu wanavaa vizuri sana kiheshima. Jumani kasema zipo type nyingi, zote kila type hapo unazikuta kwa sababu ni mjini.
1: Tuangalie, umeshawahi kutembelea maeneo ya bichi labda
2: vitu, vitu yangu hizo.
1: Watu wanavyoenjoy.
2: Naendaga kule. Mimi mwenyewe najitupa mwe kwenye bichi mwe kwa nenda kuenjoy kini kipata muda. Kila Jumapili nakuepo huko. Naona jinsi watu wanavyo enjoy life.
1: Umeichukuliaje tamaduni ile?
2: Hili ni mzuri sababu ni mjini, kama ninavyozungumzia huku ni mjini. Hili ni mzuri ile.
1: Haya, tuangalie katika mambo ya mlo.
2: Tukisema mambo ya mlo kuna utofauti kwa sababu mlo kila mtu kuna bajeti yake ambayo anajipangia au anayo.
1: Okay, lakini katika masuala hayo ya makuli makuli ama tunazungumzia mambo ya mapishi, kuna vyakula ambapo upande wa kaskazini huenda hujawahi kuviona, ambapo umefika hapa mji wa Pemba umekuta.
2: Kwenye vyakula vyakula hapo ninaona kama ni mule mule. Kama ni vile vile vya kule. Ila huko hapa kuna utofauti kwa sababu ni mjini. Utakuta muda mwingine chakula kipo different kidogo na kule. Sababu unaweza ukaingia kwenye kuna huko kuna restaurant makubwa. Zinapikwa pizza. Manyama manyama ambayo ni adimu sana kuzikuta kule pale. Chakula kipo takatifu kabisa. Sasa hapo ukiniuliza mambo ya chakula, hilo ni kawaida tu. Mimi naona kawaida.
1: Sawa. Katika kuwasili hapa Pemba baada ya masuala ya English.
2: Ya 2019.
1: 2019. Okay, ulivyokuja, hiyo ni mara yako ya kwanza kabisa ukanyaga mji wa
2: Pemba? My first time. Na hii ilikuwa first time yangu ya kwanza kabisa.
1: Ndio nakanyaga mji.
2: I was the first time to arrive in Pemba.
1: Sawa. Lakini tukiachana hivyo tu, ulivyoingia, umeuchukuliaje huu mji kama wa kitalii?
2: Ya ni wa kitalii. Kwa sababu nishakutana na watu different people ambao wanapatikanika hapa na wanakuja. Nilipokuwa nakuja na kuna kitu ambacho nilijijengea kichwani mwangu kama huko nako kwenda huko jinyo wa Pemba upo hivi. Nilipokuja nimekuta kivingine si hivi nilivyokuwa natarajia. Na hiyo kipo iko kwa kila mtu ambaye bado hajafika sehemu hii anayekwenda ambaye anaisikia tu. Kuna capital ambayo anajitengenezea kwenye kichwani mwake ile. Unako kwenda huko. Naviona kufu hivi. Mwingine anaweza akawa kule kijijini akafikiria Pemba anakuta magorofa tu yote. Hakuna mchanga hivi.
1: Anaweza kafikiria hivyo ndio fikra hiyo. Lakini ukiingia
2: unapoingia unakuta kivingine. Mimi wakati nakuja huku nilifikia kivingine.
1: Okay.
2: Nilifikiri kama huku nyumba ya nyasi haipo.
1: Lakini nilikuta.
2: Nakuja huku nakuta nyumba za nyasi zipo.
1: Okay. Sasa tukamilishe tu katika kipande hiki ambacho tunazungumzia mambo ya kitalii. Labda unaona nini kifanyike ili waweze kuongeza

0: Moda mwingine hazipo vizuri sana.
1: Taa,
0: kama taa, na hizi takataka. Hii takataka usafi huu hapo, usafi wa mazingira unabidi ufanyiwe kweli kwa hali ya juu, kwa sababu unaweza kukuta sehemu hiyo ni mzuri kweli ambayo ya kuenjoy, alafu utakuta ile takataka zimetiwa pale nyingi alafu zinanuka. Sasa kitu kile pale kinaweza mtu kuto kumpendeza mbali mtu ambaye anakuja from the first time anaingia hapa, akikuta kitu kile kinampunguza kitu fulani kwenye moyo wake. Sasa vitu kama hivi hapa ilibidi waboreshe.
1: Sawa, tuelekee ukingoni mwa mwaka 2025. Labda kutokana na malengo yako ulijiwekea mwaka 2024 kuelekea 25, umefikia asilimia ngapi angalau kabla ya kumaliza mwaka?
0: Ya huu mwaka naweza nikaongea nilijiwekea nani malengo makubwa, ila navyoona yale malengo hayaenda jinsi nilivyotarajia. Kwa makuni mingi navyoona niliingia vibaya. Mpaka naona kwenda kumaliza huu mwaka hapa, vitu yangu yote nilikuwa na viplani vijienda mule, mpaka sasa nimejipanga upya kukabiliana na mwaka ambao ujayo. Na nione nirekebishe makosa niliyofanya mwaka huu. Kwa sababu matatizo muda mwingine ni mazuri, mabaya la muda mwingine ni mazuri, kwa sababu yanakuja kukufundisha wewe pale ambapo ulikosea.
1: Sawa, labda unaacha ujumbe gani kwa wale ambao bado hawajaingia katika mji wa Pemba, na wale ambao mpaka hivi sasa bado wapo katika jiji hili la Pemba, na unawahusia kitu gani kuelekea katika kumalizika kwa mwaka?
0: Tanza na ambaye bado hawapo kwenye hili jiji la Pemba, ila wanataraji waje, wanaweza wakaja, ili ni jiji mzuri sana. Au kama watapokuja hapa, kama wapokuku, nawaambia wakae tu vizuri, wajichunge, kwa sababu mwaka uko mwishoni. Sababu hapa kipindiki hapa kingoni wa mwaka inafanyika matokeo makubwa makubwa. Wajitunzi vizuri kwa kutaka waumalize vizuri huu mwaka huu hapa, tufiki mwaka mwingine. Watu ambao wapo hapa sidadi hivyo wakae kwa amani, wasijihusishe na mambo mabaya, kwa sababu huko hapo tunataka kufunga mwaka. Wakae vizuri, kwa sababu hata mimi kuna goma ambayo nataka kuwaletea, lipo studio natengenezwa la mwaka, nafunga mwaka.
1: Nafunga mwaka. Au sio? Lakini unaweza ukatuibia kidogo. Ilo goma la kufunga mwaka.
0: Naweza nikaipiga hapa kidogo. Limepigwa kwenye kimakonde ile ngoma ile hapo. Sababu ile ngoma ile nipo na mshikaji wangu anaitwa Krivan. Krivan. Na yeye anatoka kule Nangadi Said.
1: Krivan.
0: Okay. Ni nayo mundani huko hapo. Kuna unyama sana, watu wasubiri ngoma hiyo kwa sababu ina unyama mwingi sana hiyo.
1: Tena ili tuweze kufanya
0: hiyo inafunga mwaka hiyo hapo. Ntapa kionje kidogo. Ile ngoma ilikuwa naipiga kwenye design fulani. Mwaka wana mwaka ni wetu pamole kanguli dai. Au mwaka wana mwaka ni wetu pamole kanguli dai. Na ndiandika barua ikawike mwakani, ivalange vyomboni yangute ndile mwakao. I know delay you down in mommy, na kwa kishi ya na mwaka vinu vyangu pata kwangu aliavata. Tushereke mwaka wana mwaka, wala utoke na we tuokai kabisa. Mwaka wana mwaka, wala utoke na we utoke kabisa.
1: Basi ni vizuri sana, nadhani tutakuwa tunasherehekea pamoja
0: kabisa. Kabisa.
1: Labda unaacha ujumbe gani wa mwisho kwa upande wa watalii ambaye wanapaswa kuingia mwishoni wa mwaka, na wale ambao raia wa Mozambique ambao wako nchi za nje wanataraji vile vile kuja kupitisha kuwaga mwaka na kukaribisha mwaka mpya?
0: Mimi cha kuwashauri wakiwa na wameplan kuja huku, wanaweza tu wakaja, ili ni jiji mzuri, tita celebrate pamoja huu mwaka, kwa sababu wingi mkijazana ni mkifanya kitu kimoja au inakuwa kitu kizuri tu kwa jamii. Sasa mimi naona ni vizuri tu au wakiwa huko, ila wao wanambayo wapunjiani.

0: wanakuja kufunga mwaka na sisi huko hapa waje tu.
1: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi kutoka kwa msanii Shombe Virginia kutoka wilaya ya Nangadi akizungumza nasi kwa namna ambavyo ameingia jiji la Pemba. Kama itoshi, ametueleza kuwa ameingia hapa Pemba mwaka 2019 kwa madhumuni ya kuja kusoma lugha ya Kiingereza na amekwisha hitimisha. Lakini pia amevutiwa na jiji la Pemba kuba ya tatu ulimwenguni. Mwisho, ametoa ujumbe kwa raia mbalimbali ili kusudi waje wajionee wenyewe jiji la Pemba. Kabla ya kukamilisha kipindi chetu, ebu burudika na muziki ufuatao.

Kwa muziki huo, kipindi chetu kimefikia tamati. Kwa leo, ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

0: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.
1: Guaranteed to love our music selection.
2: Listen to 105.9 FM Maputo Corridor Radio.
0: Sanaa na utamaduni. Ujambo wa msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na kusalimu, na bila shaka ni mzima wa afya. Ni juma lingine tena tunapokutana katika kipindi cha sanaa na utamaduni, kipindi ambacho kinatupa fursa ya kusikiliza namna ambavyo watu wanafanya kazi zao za mikono zinazowasaidia kupata kujikimu kimaisha. Katika kipindi chetu cha leo, kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa mkoa wa Cabo Delgado, ambapo tutazungumza na fundi wa kutengeneza saa, ndio atatujuza namna alivyo upata ujuzi huo. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Samuel Antonio, na kuomba usogeze kiti chako uketi ili usikilize kipindi hiki hadi mwisho. Msikizaji, katika mahojiano tuliyofanya na Radio Mozambiki, fundi huyo ametueleza kuwa fani ya kutengeneza saa amejifunza mjini Lisbon nchini Ureno. Ametueleza kwamba yeye alitoka Mozambiki kwa kuiba, kwa kutiwa kwenye sanduku na mzungu hadi kufika Lisbon, ambako alijifunza fani ya kutengeneza saa. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, fundi unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Jose B, ina maana Bin Abedi, ikiwa raia wa Mozambiki, ni wa wilaya ya Makomia, kijiji cha Nanga, wanaitwa Bairu Nanga. Alafu pale kuna ngawanyiko pale. Bairu ya kwanza wanaitwa Bairu U, Bairu Doji, lakini mimi naishi kwenye Bairu U, Nanga U, Makomia. Mimi niliweza kuondoka Mozambiki kwa kuibwa, kutiwa sandukuni, kwa sababu nilikuwa dobi. Nilikuwa mfanya kazi wa mzungu mmoja ambaye wakati huo alikuwa na sarjentu. Kwa sababu sarjentu, sio masarjentu wetu hawa majeshi hawa tunaowaona. No. Sarjentu mkoloni, yani alikuwa mtu, yani mzungu mkubwa, afisa mkubwa. Kwa hiyo mimi nilikuwepo na yeye miaka mingi mpaka kufikia mwaka 78. Kwa hiyo yeye akanishawishi kwamba twende Lisbon, Portugal. Basi mimi nikamkubalia, sikuwa najua nitaondoka kwa njia gani. Mm-hmm. Lakini pale tukatoka Magomia mnamo tarehe 24 mwezi wa April, mwezi wa 4, yani mpaka hapa Pemba. Tukafikia kule Kariakoo. Kule Kariakoo kuna sehemu wanaitwa Manyanya, yani kule Pemba Beach Hotel, kwa hapa kwenye mibuyu pale. Okay. Kulikuwa na kambi. Kutolewa pale tukaja sasa hapa kwenye 25. Basi tukatoka mpaka na Mialo, na Mialo pale tukapata ndege na mpula ya kwenda pa Lorenzo Marque. Okay. Mimi naangalia mwenyewe hatua hizo zote kwa macho. Sasa mnamo tarehe 26, yani mimi mzungu akaniambia tunaondoka kesho kwenda wapi? Lisbon. Kwa njia gani? Akasema kuna ndege tunaondoka, lakini ukubali kuingia kwenye sanduku hili hapa. Nikubali kuingia mzungu, sasa nataka kuniua, nimesema hakuna, ila sasa Frelimo haitanitakisha mimi kukuchukua wewe kwenda Lisbon. Akasema haya sawa. Kwa hiyo asubuhi ya tarehe 26 27, basi akanipa mavazi, nguo zangu kama yani nataka kwenda kwenye sikukuu fulani. Yeah. Suruali nzuri, soksi, viatu kama vile anavyovaa maiti. Yeah. Na mimi akanivesha vile tai, yani kila kitu. Lakini ninachokumbuka alinipa biskuti tatu, vidonge vitatu vya kutumia mkunywa. Vile biskuti nilitafuna, akanipa nusu glasi ya maji. Okay. Nikanywa. Kwa hivyo tarehe 28 ndio ilikuwa siku ya kutoka. Tarehe 28, 29, 30 31 na nakumbuka wakafungua ile sanduku. Wakati huo sasa mimi nilimopitia sikujua, nikajistukia wamefungua sanduku au niseme niko barazani kwa wazungu tupu.
0: Kawa nimeshafika Lisbon.
3: Nimeshafika Lisbon. Kawa kwangu nikastuka na sikuwa muoga. Asi, hivile vila kanimbe haya nenda, vua nguo, nikavua, wakanipeleka bafuni, nikaoga, nikakaa, wakanipa chakula. Kanambia hii mimi ndo familia yangu. Yeye huyo mzungu alikuwa anaitwa Luis Policarpo dos Santos.
0: Na ulikaa kwa muda wa miaka mingapi?
3: Mimi nilikaa mwaka 74 mpaka mwaka 80. Nikamwomba yule mzungu kwamba nataka nirudi nyumbani kidogo nikawaangalie. Wakati huo mimi niko kama mtoto wa ile nyumba. Jina langu Jose Abedi. Naona Jose Bwanara Abedi, lakini yeye akasema kwamba hatukuiti jina ile, tunakuita Jose Policarpo dos Santos. Ina maana mtoto wa yule mzee mzungu.
0: Kwa hiyo mpaka leo katika zile hati zako zile nisema vyeti vya utambulisho wa uraia unatumia jina hili.
3: Hata alinipa nafasi ya kuja Mozambiki yani kujiandikisha kiraia.
0: Ndio.
3: Nilipokuja mwaka 80 na mimi nikajiandikisha kiraia kwa sababu ilikuwepo mwaka 78 wanaandikisha watu raia wa Mozambiki, waliokuwa Mozambiki wanaenda Port Lisbon makwao kama kujiandikisha kule. Kwa hiyo mimi nilikuwa raia wa Mozambiki.
0: Na kuona unashughulika hapa na shughuli fulani. Fundi wa nini?
3: Mimi umeniona nashughulika, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi nilichokuambia kwamba nilikuwepo Lisbon kule, nilikuwa nafanya kazi za ndani za yule mzungu, nafua nguo, nafanya kazi za ndani nimejumlisha hapo. Lakini kwa muda mwingine nilikuwa naenda kujifunza kazi ya ufundi saa kwa kaka yake yule mzungu. Kwa hiyo yule muda wote ule kuanzia 74 mpaka mwaka 80 mimi nilijifunza fundi saa, kazi ya fundi saa.
0: Hivi wewe ndio fundi saa?
3: Mimi fundi saa.
0: Saa ambazo mbovu au
3: saa mimi ambani nilizojifunza kule ni zile saa za automatic zinatumia tu nguvu tu kuvaa saa kutikisa tikisa mwili wako, mikono kufanya kazi zile na za kupiga funguo.
0: Okay.
3: Zile ndio saa ambazo nilijifunza. Sasa kuanzia mwaka 2000 nimekimbia vita Makomia nikaja hapa mjini. Hapa ndo nikakuta hizi saa za elektroniki ndio ambazo hazina kazi sana. Kazi yake ni kutoa betri, kuweka betri tu. Lakini mimi ni fundi saa. Tena nilipokea, nilikuwa na dokumenti yangu ambayo nilikuwa inanitangaza fundi saa mekaniki, relojueiro mekaniko. Yani mimi hapa naringa kabisa. Nilifungua hapa ofisi yangu ya kwanza ilikuwa hapa Ringi Sportivu, najulikana relojueria Victoria. Nimefanya kazi muda mwingi sana, nikatoka nikaenda Tanzania. Nilivorudi Tanzania nikaona nafasi hakuna, ndo nikaja hapa Mercado Central kuomba hii sehemu.
0: Ni kwamba saa ni zile za kuharibika.
3: Za kuharibika.
0: Wewe unazifufua.
3: Nazifufua kabisa.
0: Bila shaka.
3: Bila yote. Shaka. Tena naringa sana zikiwa zile zimilizo kutajia kwa sababu zile unamwaga mbele ya mteja.
0: Mortima
3: automatic zile Seco 5 unamwaga zile mteja. Hapo ye peke yake yani hapo anachemka kabisa.
0: Anajua kama
3: sayangu itapona kweli. Hata hiyo nilipewa jina la doctor, fundi saa doctor Tanzania.
0: Okay.
3: Nimefanya kazi sana pale Ndanda. Yani nilikuwa napokea wateja kutoka Dar es Salaam, Newala, yote ile nilifunga mimi na nikanunua vitu, nikajenga majumba, nikapata ng'ombe.
0: Okay.
3: Kwa muda wa miaka 2-3
0: kwa kazi hiyo.
3: Kwa hiyo mwanamke niliyemwoa pale Tanzania Masasi, nikakaa naye pale Ndanda, kaniambia sana bora tungerudi Mozambiki. Okay. Na ninaye mpaka leo hivi.
0: Hebu tuangalie matatizo katika ufundi wako, ni yapi ambayo unakumbana naye?
3: Matatizo ya mimi nakumbana na matatizo kwa sababu kwenye kazi yoyote matatizo yapo.
0: Naam.
3: Lakini ya kupeleka wewe mwenyewe yani kama ukisema ni kwepe yasiwepo, kwa sababu inabidi usiwe mtu mwenye kubadilisha chombo cha huyu ukamwekea huyu.
0: Naam.
3: Hilo tatizo alikukumbi. na kubali siku kulala na njaa, chombo cha kusema hiki nikiuza nitapata hela. Hilo ukiwa utakwepesha moyo wako kwamba nisifanye hivi, wewe utaitwa yani fundi bora.
4: Ndiyo. Lakini vipi mahusiano kati yako na wateja
3: yako? Mimi nashukuru sana mtangazaji, namshukuru sana hata kwa hapa nayo nayo jamaa walionizunguka, zaidi sana naye kaka yangu alionipokea ni bwana John Pantana, ni fundi sharahani hapa, alionikaribisha kanipeleka kwenye ofisi ya Chef wa Mercado. Hawajapata kusikia kwamba mimi yani nakabiliana na tatizo la kwamba nimeuza chombo cha mtu. Na au alikuja mtu anachukia au ananitukana? Hapana. Na wengi wanasema kama hutukanwi si ufundi mzuri, lakini hapana. Hii ni uongo tu, ila mtu nakwepa nini? Kama kuchelewa, mtu anaweza kusema fundi usinkuti kwa sababu ya uzee. Sasa hivi hapa nina miaka 67. Ufikaji wangu kazini inakuwa nachelewa kutokana sasa uzee na majukumu. Hilo ndio. Lakini nikikaa kwenye kazi, hata naye mzee alionipokea na furaha, mzee Pantana. Kwa sababu yeye mzee Pantana hapa kama nyumbani pake. Na mimi nikija hata kama nimechelewa ninakuja saa 4 saa 5 hapa, mimi hata yeye waga anapenda anifukuze. Mzee nenda nyumbani. Kwa sababu nadumu mpaka hata saa 20 21.
4: Kwa siku unafufua sanga au unatengeneza sanga?
3: Zile za zamani nilikuwa na uwezo wa kufufua saa 36 hadi 40
4: kwa siku.
3: Kwa siku.
4: Na spare unazipata wapi?
3: Hizo za zamani nilikuwa na mawasiliano na mzungu wangu alionifundisha kule Lisbon. Lakini nimekuja hili mpaka mwaka huu nilio kuja mwaka na 2000. Hapa mimi nanunua mimi mwenyewe, naendaga Tanzania, Dar es Salaam kununua spare. Lakini sio spare za kizama, ni hakuna. Ila kule nanunua hizi za battery, ila nani hizi pini, raba.
4: Sawa. Labda siyo, unaacha ujumbe gani kwa mafundi wengine?
3: Mimi ujumbe no hapa naona kwa sababu hawapo. Waliokuepo wanaiga. Na nikiangalia hakuna wenye wivu, kwa sababu kama ingekuepo mafundi basi ni tungekuwa vizuri sana hapa Pemba. Kwa sababu siku ambayo mimi sipo ingekuwa na wao wanafanya kazi. Lakini niache ujumbe kwamba kwa wale vijana ambao wanaoniona mimi ninatengeneza saa, basi waje waniombe mimi niwafundishe. Ingawaje mimi sijawa na bahati ya kuwafundisha wanangu. Nilikuwa na tegemeo langu kwamba mwanangu mmoja ambaye amefariki mwezi wa pili mwaka huu, yeye alijipa ahadi yake, aliyasema mimi ikifika mwaka na 2025 mimi baba nitakaa nijifunze ufundi. Ufundi saa. Na nayo mwingine tunamsomesha. Niseme sijawa na bahati ya kuwafundisha wanangu. Lakini wale wengine ambao wanoniona mimi ni vijana, wasipende kuchezea chombo cha mtu wakaharibu alafu wakapata matatizo na watu. Bora wawachukue au wao waje waniombe mimi, nitawafundisha bila wivu, kama anavyofanya mzee Pantana na kumfundisha mwanawe, na anazidi kuwapokea wengi kuwapa ufundi. Kwa hivyo hicho ndo naomba kwamba vijana wawe watu wenye wivu, wasione kwamba kukaa ofisini ni kazi tu. Ufundi ni kitu bora kizuri, kwa sababu mimi leo hii miaka 67 kosa ufundi mimi sijui ningeishije, kwa sababu nina watoto mimi wa kuwategemea wakubwa. Lakini ukiangalia watoto wa sasa hivi, mimi naadhirika, nimeadhirika tangu nikimbie vita kutoka kule Makomia kuja hapa. Lakini kwa kazi hii namshukuru Mungu. Kwa hivyo mtu kuwa na fani ni kitu bora, ni kitu kizuri sana kuliko mtu kukaa hivi kutegemea kwamba nikisoma mimi nitapata kazi fulani. Hizo kazi ni kazi tu. Hata kama ungekuwa rais, utaio alikuwa rais. Wewe fundi unaikufa fundi.
0: Mpenzi msikizaji, bila shaka umeambulia mengi kutoka kwa fundi saa Jose bin Abed kutoka katika wilaya ya Makomia katika kitongoji cha Nanga lakini kwa sasa anaishi hapa Pemba tangu mwaka 2020 mara baada ya makao makuu ya wilaya hiyo kuvamiwa na magaidi. Lakini mwisho amewataka vijana waende kwake ili wakajifunze fani hiyo na atawafundisha bila ya wivu, amesema fundi huyo. Na kabla ya kukamilisha kipindi chetu, pata burudani ya muziki ufuatao.

0: Kwa rekodi hii kipindi chetu kimefikia ukingoni. Kwa niaba ya fundi mitambo Samuel Antonio, mimi naitwa Rajabu Sediladi. Kumbuka kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asanteni na kwaherini kwa leo.
1: Sanaa na utamaduni.
2: Listen to 105.9 FM Maputo Corridor Radio.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka wabuheri wa afya. Na kama hali yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola akurejeshee uzimani. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Karibu katika kipindi chetu cha kilimo, kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wakulima wanavyokabiliwa na changamoto mbalimbali za uzalishaji mashambani. Leo kipindi chetu kimetua katika kitongoji cha Navara kilichopo katika wilaya ya Metuje, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ndiko ambako tulipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, na wametueleza mengi juu ya changamoto za kilimo katika kampeni hii ya sasa ambayo imekumbwa na ukakasi mwingi, kama vile uhaba wa mvua, wadudu waharibifu wa mimea na kadhalika. Msikizaji, Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni katika kitongoji hicho, tuliweza kuzungumza na raia mmoja na ametueleza mengi kuhusu msimu wa sasa wa kilimo. Akizungumza kinaga ubaga, alisema kuwa mbegu zimeota vizuri, lakini panya buku pamoja na tumbili wanafukua vibaya. Aidha, kwa upande mwingine alisema kwamba kwa siku hizi panya buku hawaharibu sana mimea kama siku zilizopita. Mengi zaidi na mkulima wetu, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Atanazi Kasiano Deshi, ambao unapatikana maeneo ya Nahavara hapa. Kwa hiyo ni kama ni mkulima wa Nahavara. Kwa hivyo nipo hapa Nahavara.
0: Sawa, uzungumzie kidogo kampeni ya kilimo. Kampeni yenyewe imeanza 2025 kuelekea 2026. Kwa hiyo uzungumzie kidogo hali halisi ikoje.
1: Asante sana kwa kupata nafasi kama hii hapa. Hali zi kwa katika mwaka huu hapa tumejipanga vizuri. Na kitu tunachoona kwamba tulipoanzia kufanya kazi za mashambani tulikuwa na tatizo la mapanya kula sana mahindi. Na vile vile ikatuzidi nyazi zikiwa nyingi sana. Alafu tukahemwa kadiri cha kutaka kupata dawa. Tumepeleka maombi katika serikali kuu ili watusaidie mahesabu ya madawa ili tuichome nyazi, tuifunge vizuri kilimo cha mwaka huu, lakini haikuwezekana. Na bado maombi yapo nao na hawa wa serikali kuu. Lakini kilimo sasa hivi tukiangalia kinaenda vizuri. Kinaenda vizuri, tunashukuru. Pamoja na hayo, tunasikia upande wenzetu wameshaingiliwa na praga, wadudu wale wa kuchambua chambua sana mahindi wale. Lakini kwa upande wa Nahavara huu kumekaa vizuri. Na mashambani, watu wengine mashamba wamepanda kwa usalama, na hata nyani nao wamesumbua, lakini sasa hivi wameacha. Lakini tunaona mahindi yanaenda vizuri. Yanaenda vizuri.
0: Na sasa hivi mmefikia hatua gani? Kwa sababu kuna baadhi walianza kumpanda wa kwanza, tunazungumzia kuanzia mwezi wa 11 zilivyoanza kunyesha tu mvua mwaka jana 12, na mpaka hii sasa hali ukiangalia.
1: Ya, nikiangalia nafasi hawa walioanza kupanda zamani, yani kwa mwanzo wa mwezi wa 12, wale pale mahindi yao yameshapanda, yameenda juu. Okay. Na kuna baadhi kipindi ambao hiki hapa tulionaye sasa hivi, walio wengi nao vile vile wanaendelea kupanda na wajakata tamaa. Na wapa ushauri kama mkulima wa Nahavara kwamba msiache kupanda. Pandeni mpaka mwezi wa pili hata wa tatu. Serena mbegu tulioipata hii ambao tumesaidiwa na serikali ndio itatusaidia tena. Inapenda sana mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu, ukipanda unapata mahindi.
0: Upalilizi ukoje?
1: Upalilizi uko fiti. Upalilizi uko fiti au na dosari. Kwa hivyo hilo tunalishukuru.
0: Ndio. Umezungumzia hapa swala la panya buku kuweza kuharibu sana mimea ama tuseme mahindi ambayo mmekusha yapanda. Labda mmepambana vipi ili kuhakikisha angalau wamepungua kidogo katika hali?
1: Wale mapanya kweli kweli walikuwa wanatusumbua. Hatujatumia dawa. Bali ni Mwenyezi Mungu ndio amejua swala hilo. Lakini unajua ile mboga watu wengine walikuwa wanafanya chini juu ili kutaka kuwaangamiza. Lakini wanapatikana moja moja 20 30. Lakini kwa kweli ukiangalia Mwenyezi Mungu ametupa baraka ya kuwapunguza wale nyama. Kwa maana hiyo sasa hivi wapo wanakula, lakini sio kama wanakula sana. na mtu akichukua mitego akienda pale basi akiwapunguza 20, kwa maana asubuhi akija kuangalia vile vimea vinaenda vizuri, ni kudonyoa upande mmoja mmoja. Hilo ambao nafikiria sijaona shamba ambao amekula panya kalimaliza lote. Hilo nasema kwa kweli hapa Navara halijatokea.
0: Labda siyo, unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ambao mpaka hivi sasa bado wao wanazidi kulegeza tu nguvu zao?
1: Mimi kwa kusema kweli naomba walimaji, naomba makampunezi wote walivyo, tujifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu ni sehemu nyingi sana nasikia kuna jua, mahindi yaende vizuri, lakini tupambane na hivyo hivyo na tusikate tamaa. Tuamini kwamba Mungu ni mkubwa. Chochote kidogo kile utazipata, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anajua riziki la binadamu.
0: Msikizaji, bila shaka umepata mengi kutoka kwa mkulima Atanasio Kasiano Desh akinena juu ya hali ya kampeni ya sasa ya kilimo ambayo imekumbwa na changamoto mbalimbali. Na kama itosh, ameacha wito kwa wakulima wote wa jimbo hili na hususan kitongoji cha Navara ya kwamba wakulima wajifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu amesikia kila sehemu watu wanalamika kuhusu swala la jua na mahindi yananyauka. Vile vile amewataka wakulima wapambane na wasikate tamaa, alisema. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, kwa muziki huu wa Chipotula ambao umeimbwa na King C, ndio unatukamilishia kipindi chetu cha leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Nikukumbushe tu kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Uhali gani msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo ambapo leo tutazungumzia kuhusu kilimo.

0: Na hapa leo tumepata nafasi ya kumtembelea mkulima mmoja anaishi hapa Pemba jimboni Kabligadu na tumefahamu mengi kupitia yeye. Karibu sana.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Na tukizungumzia maendeleo, unaelewaje neno hili maendeleo?
1: Maendeleo mimi naelewa kwamba ni mtu kujikwamua. Haya ndio yanaitwa kwamba ni maendeleo.
2: Nini kinasaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote?
1: Kinachosaidia kuleta maendeleo ni bidii tu za mtu au za watu, kujipanga sawa sawa.
2: Kama mkulima, kilimo kinasaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote?
1: Kilimo kinasaidia katika taifa au mataifa yote, tunaweza kusema kwa kifupi kilimo. Na kilimo kinaweza kumsaidia mtu yote katika jamii yetu.
2: Na tulitaka kufahamu, licha ya kuwa mkulima kipindi cha nyuma, labda ni kazi gani kubwa ambayo ulikuwa unaifanya?
1: Mi kazi kubwa nasema kwa kifupi kwamba ni ilikuwa tu kujitahidi ni kulima. So lakini kilimo hiki ambacho kilikuwa kwamba ni kilimo sawasawa, kwamba sawasawa na bure, ilikuwa nalima. Najitahidi kweli nalima mashamba kama mawili hivi matatu ilikuwa nafikisha. Lakini nalima najitahidi kulima, lakini kipato kinakuwa kidogo kwa sababu mimi natumia nguvu za kwangu mimi mwenyewe peke yangu bila kuwa na kitu ambacho kinachonisaidia. Kitu ambacho kinisaidia kwa sababu kwa wenzetu kuna mambo kama mashine nini ambavyo vile vinakukwamua wewe kwa kutaka kujiendeleza kwa mambo ya kilimo. Lakini mkono tupu tu kwa kweli utalima, lakini utaishia kwenye mdomo tu.
2: Kipindi cha nyuma ulikuwa unalima wapi? Ulikuwa unalima nini?
1: Mimi kwa fupi ilikuwa nalima mtutupu, ilikuwa nalima. Sasa ilikuwa mazao, ilikuwa nalima hasa zaidi kuanzia mahindi, tamu ilikuwa nalima mpaka ufuta, kunde, mbaazi na njugu mawe.
2: Tuambie kilimo hicho chote ambacho ulikuwa unakifanya, ulikuwa unalima kwa kutumia mikono, ulikuwa hulimi kilimo cha kisasa?
1: Kilimo kisasa kilikuwa sababu uwezekano kilimo cha kisasa kwamba kunakuwa na zile nyenzo ambazo unatumia, zile nyenzo za kulimia. Nyenzo tukisema nyenzo ni kwamba ni mfano kwamba kuna mashine kama kwa wenzetu matrekta yale ambayo wakati mwingine yanakusaidia mtu katika kulima, lakini kwa kusaidia mkono peke yako ilikuwa kweli kunatukwamisha.
2: Unaona, kwa upande wa serikali laba nini wangetakiwa kukifanya ili kuwasaidia wakulima?
1: Kwa serikali mimi kwa kweli naweza tu kama ni kusema tu ieleweke kwa serikali, kwa sababu kuna majukumu, kwa sababu kuna wizara za kilimo, kuna serikali yenyewe, kuna mipango mingine, mashirika mengine ambayo kwamba yanasaidia kuhimiza watu kulima. Kuna mameneja, kuna mabwana shamba ambao kazi zao na wamesomea. Lakini naona mpaka sasa kwetu mwingine kinanishangaza kwamba vitu hivi vyote kwa hapa petu kwa hii Kabligadu, unaona viko tuko nyuma sana kwa mambo hata ya kilimo.
2: Tukizungumza na baadhi ya wakulima wa jimbo hili la Kabligadu, hususan wale walopo katika wilaya ya Mituji wanaolima maeneo ya miezi, maeneo kama hayo, wamekuwa wakilalamika kuwa mazao yao yanaliwa sana na wadudu. Labda hilo pia umelisikia?
1: Hilo mimi nasikia sana, kila siku nasikia, kwa sababu kuna ndugu zangu wako huko kwamba ambao nawasiliana nao wananiambia huko bwana tunajitahidi kulima, lakini kwa timu nyingine. Alafu kuna ndugu yangu alikuwa nakaa naye hapa, yeye yuko huko shughuli zake ni hizo za kulima, lakini sasa ananiambia juzi hapo niliingiliwa kwenye shamba langu niliingiliwa na watembo. Yaani wamepita katikati ya shamba, yani hapo sasa hivi kama ni uwanja wa mpira. Kwa hiyo hata ile tamaa ya kusema kwamba mimi labda nitakuwa hivi baadaye, hiyo tamaa kwamba imepungua na imeniishia.
2: Kwa hiyo unaona hilo limewakatisha sana tamaa wakulima?
1: Sana, wengi walio wengi. Hata yule ambaye alijipanga kwamba niende na mimi nikashiriki mambo ya kilimo amekatishwa tamaa.
2: Kuna dawa zozote ambazo zinaweza kusaidia kupunguza wale wadudu?
1: Kwa kweli, kwa sababu naweza nikasema kwamba dawa zipo, lakini zile dawa zina matatizo yake. Ni sawa sawa kama upatikanaji wake, ila unasikia kwamba upo uwezekano katika kilimo, upande wa kilimo lazima kuna maduka ya madawa na, lakini vitu hivi ukifuatilia sana utakuta utakuja ugonga mwamba na kukwambia ah siyo mali fulani siyo nampula siyo nyasa siyo wapi basi inaishia hapo hapo.
2: Dudu kuvamia mazao ya wakulima pia linaweza kusababisha kuwakatisha tamaa wakulima.
1: Hiyo ni sawa, ni la kwanza hasa mbele kumkatisha mtu kulima. Kwa sababu ni sawa sawa kama hata kuna wadudu ulimaji wa kawaida, panya wakiwa wengi wanaukatisha mtu tamaa. Sababu unapanda unakuta asubuhi ukienda wale wamkisha kula. Asubuhi yako unajitahidi tena. Matokeo yako unaishiwa na mbegu na uwezo ule kupata tena mbegu hauna. Basi unakata tamaa.
2: Kama mzee wa zamani kabisa, unazungumziaje swala la vijana wa sasa kutokupenda kufanya kazi?
1: Kwa vijana wa kisasa nafikiri huo naweza nikasema kwamba litakuwa gumu kwangu kujibu. Kwa sababu kama unavyosema vijana wa kisasa, unaona vijana wa kisasa. Sababu vijana wa kisasa wanajipanga kwa mambo yao wenyewe ni yajua. Lakini vijana wa zamani au sisi tulitoka huko nyuma tulikuwa tunajua nini cha kufanya. Lakini vijana sasa hivi hawajui, wanajua tu kwamba sewa watembee barabarani kukicha usiku wanakuwa na mambo yao wenyewe ni yajua.
2: Unaona vijana wa sasa wamekuwa wakipenda maisha rahisi, hawataki kufanya kazi. Tumeona baadhi ya vijana wamekuwa pia wakiingiwa na tamaa kama kuwa waizi.
1: Hilo linawezekana, ni kweli. Hilo sahihi liko nje. Hata kama ni nani, hilo analijua. Ila mtu unashindwa ile uwezo. Kwa sababu kwa mfano kama wakati huu tulie nao, kwa nchi yetu hii, au kwa serikali yetu, tunaona kwamba sasa hivi wakati kama tulikotokea nyuma kwa sababu kulikuwa na mikutano inakuja na mikutano. Sasa kwenye mikutano ambaye mle mnatokea na mambo fulani fulani ya kujielimisha au ya kukosoa. Lakini sasa hivi utakuta mkutano siyo ulifanyika mwaka gani, mimi labda bado naanza kutembea. Sijaona mikutano, na sababu mikutano ni kile kipaumbele cha watu kuelimishana watu.
2: Wananchi kwa ujumla hususan vijana wa sasa wakifanya kazi kwa bidii wanaweza wakapata maendeleo na kuleta maendeleo katika taifa hili.
1: Hilo liko mbele kwa sababu linategemea vijana wa kisasa. Najua kwamba linakuja kwamba wakati mwingine unaweza ukikaa kama mimi binafsi nasema linakuja kama usimwamshe aliyelala. Sasa ukisema usimwamshe aliyelala basi yani hapo yani maendeleo hamna tena. Kwa sababu itabidi muwe bega kwa bega muamshe mwenzako, bwana tufanye kitu fulani kitu fulani. Sasa vijana wa siku hizi wao wana mambo yao na wana mipaka yao. Na vivyo tukija kwa serikali yetu, kuna watu tutasikia wizara fulani nini fulani, wizara ya kilimo na nini na nini, yani hii ziko tu kama ni sehemu
2: kama egesho,
1: kama egesho tu unaona, lakini hazifanyi kazi. Sababu utasikia mtu fulani, kuna mkubwa fulani, kuna amen. Hawa ni watu hasa swala ulimaji, tukirudi kwenye kulima. Sababu shamba la kulima sehemu zingine wanaelimika kwa sababu kunakuwa na mabwana shamba. Sasa kama kwetu kabla igadu kama kuna mashamba, tukiongelea kama Mitusha Pemba hii, bwana shamba wakati mwingine utamtafuta yuko wapi? Ambapo bwana shamba ni amesoma na amesomea mambo ya kilimo, anachoongea ni kile kile kweli, aongee kitu ambacho uongo. Sasa utakuta kwa bwana shamba, mabwana shamba, hata mimi mpaka hapa niko Pemba bwana shamba sijamjua huyu bwana shamba fulani. Unaona?
2: Bwana shamba ajulikani.
1: Bwana shamba ajulikani. Naona tu basi bwana shamba labda unakuta mtu utapita akivuza kabichi. Unaona? Apita akivuza mahindi. Unjui ni bwana shamba. Sababu hivi vitu bwana shamba ni mtu ambaye anaelimisha na anakipaumbele watu kupata. Wako vijana wengine mahaki paka sasa hata kuvijiji wapo, lakini sasa wanashindwa namna ile ya kujisukuma kufikia kiwango kidogo cha mbele katika mambo ya kilimo.
2: Na malalamiko hayo naona yamekuwa ni mengi. Wamekuwa wakulima wakilalamika kwamba hawatembelewi na hawa mabwana shamba, wataalamu wa kilimo. Labda naona kama mabwana shamba au wataalamu wa kilimo wangekuwa wanatembelea wakulima, wanaangalia mazao ya koji, unaona hii ingeweza kusaidia?
1: Hiyo nadhani ni sawa kabisa, ingekuwa kusaidia kwa sababu ilikuwa kwamba msukumo. Hiyo ambayo inakuwa kwamba kuna elimu ya kusoma darasani, alafu ukirudi darasani kule unakwenda sasa kilimo cha kwa wananchi. Baki wananchi ni kama sisi, ni watu wananchi. Serikali ambayo tunasema kwamba ni kama ni mkubwa wetu serikali, ambayo kile ni chombo serikali inatutawala na ile inatupa vipaumbele tufanye nini au fanyeni vijana. Lakini sasa vijana utakuta hapa vijana wengi nikizungumzia samani si kwamba au na bagua. Utakuta hapa vijana kuna wengine wanajiita wana masoko wanajiita na mapa. Unaona sasa una mapa inakuja kuja Pemba ambao na mapa kuna na mapa hasa yenyewe
2: original wanaleta ubaguzi
1: wanaleta ubaguzi. Sasa vitu kama hivyo vinakuwa na viajabu sababu huyu na mapa alistahili awe na mapa
2: sio hapa
1: afanye vitu si hapa
2: lakini na mapa amejileta Pemba.
1: Sasa na mapa ameleta Pemba na jembe lake liko Pemba na lile Pemba amelikalia sasa linafanya kazi.
2: Na kwa upande wako wewe huko mwanzo kabisa uliwahi kutuambia kuwa nchini Tanzania uliwahi kufanya kazi kwenye kiwanda cha Simba.
1: Simba Plus.
2: Tuambie ni kazi gani ambazo ulikuwa unazifanya katika kipindi hicho?
1: Mimi kipindi hicho kwamba nilichofanya kwanza nimeanza na kipindi kwanza kwenye mashine. Mashine ile ambayo inatoa vitu, inazalisha vitu kuanzia mabomba ya maji, mabomba ya umeme, taa za umeme. Kuanzia ndoo na nini baadaye ulivyoona kwamba sababu juhudi kwa kampuni jinsi unavyoona nimewahi kupata wafanyakazi bora kwa juhudi zangu mpaka sasa nikawa nikabadilisha ile nafasi nikapewa upande wa storekeeper. Ndio hiyo nimefanya mpaka pale nilipokomea kazi.
2: Na ujumbe wa mwisho kabisa kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuleta maendeleo.
1: Ujumbe naambia tujitahidi. Maendeleo yaje umekaa, maendeleo yanakuja kujishughulisha. Hata ukilima kunde, ujue kwamba hizi kunde ninazolima nitafanikiwa kwa namna gani? Au kinatakiwa ni kiasi gani? Au nilime hatua gani?
2: Na kwa wakulima unawaambia nini katika kuwatia moyo licha ya mazao yao kushambuliwa na wadudu? Labda unawaambia nini ili wasiendelee kukata tamaa, waendelee kujihusisha na kilimo?
1: Kwa wakulima natoa ujumbe kwamba wajitahidi kulima. Hao mambo ya nyama hata toka zamani kulikuwa na wanyama. Lakini sasa kuna mambo haya malalamiko katika ile vitongoji tunavyokaa tunalima, Sasa kuna sehemu za kwenda kama wilayani kuna wahusika ambaye kwenda kuwatolea malalamiko ngalao wasaidie kidogo kujaribu kupunguza lile tatizo la wanyama.
0: Kilimo kinaweza kuleta maendeleo katika taifa lolote. Maendeleo pia yanaletwa na wananchi kama watafanya kazi kwa bidii.

shukrani wote, tukutane katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambiki. Jina langu ni Christina Martini, nikishirikiana na Fabiano Markish, na nikukumbushe kuwa katika kipindi cha leo tumezungumzia kuhusu umuhimu wa kujikita na kilimo. Tukutane kipindi kijacho.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Ujambo msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo, na nahisi kuwa wabweri wa afya, na kama afya yako imetetereka, basi Mungu akurejeshe uzimani. Ni siku nyingine tena mahiri tunapokutana katika kipindi cha utamaduni na utalii, kama ilivyo desturi zetu kila ifikapo muda huu wa joto au kuelekea mwisho wa mwaka, tunazungumza zaidi juu ya utamaduni na utalii. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Samuel Antonio. Karibu ujumuike nami hadi tamati.

0: Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu nikujuze nini maana ya utalii. Utalii ni kitendo cha kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa lengo la burudani, biashara, kujifunza au makusudi mengine. Utalii uweza kukuza uchumi wa nchi fulani endapo nchi hiyo itapokea fedha za kigeni kutoka kwa watalii ambao wanatoka nchi tofauti na nchi hiyo ambayo imepokea fedha za kigeni. Shirika la utalii duniani uelezea watalii kama watu ambao kusafiri na kukaa katika maeneo nje ya mazingira yao ya kawaida kwa zaidi ya saa 24 na si zaidi ya mwaka mmoja mfululizo kwa burudani, biashara na madhumuni mengine, si kuhusiana na zoezi la shughuli betala kutoka ndani ya mahali wanapotembelea. Naam, nafikiri umeweza kuyapata machache nini maana ya utalii. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tunazungumza na msanii mahiri kutoka wilaya ya Nangadi iliyoko kaskazini mwa jimbo hili. Ndiye mgeni wetu wa leo ambaye atazungumzia namna gani anavyoona mji wa Pemba baya ya tatu ulimwenguni. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki, msanii huyo amesema kuwa mji wa Pemba umemvutia mno. Mengi zaidi na msanii.
1: Unaitwa nani na karibu sana Radio Mozambiki?
2: Asante. Ya, nimefurahia kwa kupata nafasi kama hii. Kwa majina naitwa Shombe da Virginia, au kipenda unaweza kaniita Shombe Genius.
1: Uko mji wa Pemba tangu lini?
2: Hapa mimi nimefika 2019.
1: 2019.
2: Lengo langu nilikuja huko kusoma Kiingereza. Niliingia kwenye English course pale Arkwiri.
1: Okay. Na hivi sasa masomo yanaendeleaje?
2: Masomo mimi nishayamaliza, nishayatimu kule, nishayamaliza yote. Okay. Sasa hivi nipo tu baada ya kuja huku, baada ya kuzoea huu nji. Nikama bora nikaa niangaike na shughuli zingine.
1: Okay. Kiufupi tu, kama mtalii, jiji la Pemba umevutikana au vipi?
2: Jiji la Pemba limenivutia kwa sababu ni jiji mojawapo ambayo linapenda mtu akabao ukiwa mfanya kazi.
1: Okay.
2: Uchapa kazi na vile vile unabidi uchapa kazi kwa ukikaa hivi litakuwakia jua. Ya, sasa kitu hiki ambacho kimenivutia. Ndio maana mimi nilipotoka kule nikaja huku. Mambo mengi sana nilikuwa sijui. Ila nimeyajua kupitia hapa.
1: Okay, Shombe, zungumzia kidogo mandhari ya mji wa Pemba.
2: Ya, mandhari ni mazuri. Mazuri. Yaani niweke vipi hapa, ila nishapenda kwa sababu ukizunguka ni kitu ambacho cha kujivunia sana kuwa na sisi jiji la Pemba. Vipo vitu amazing kabisa.
1: Ukiangalia mambo ya miundombinu ikoje?
2: Miundombinu inaenda vizuri. Ila kwa sababu sijui jinsi ya kuelezea vizuri kwa kutaka kumkua ambaye anataka kusikiliza ili kunipata vizuri, ila tunawahakikishia kila kitu kinaenda vizuri sana. Na
1: okay, baada ya kufika katika mji wa Pemba, nadhani utamaduni wake kiasili pamoja na maadili umeachukuliaje?
2: Maadili hapa ni mjini. Sasa kwenye mjini vipo vitu vingi sana vinafanyika. Tukizungumzia mambo ya maadili, zipo type things. Kwa hapa kwa sababu ni mjini, utakuta hapa yapo maadili yengine ya mikaa ya kijijini kijijini. Yapo. Utakuta yapo mengine ya mikaa ya kijijini, ya kijijini mjini, ambayo uwezo ukeelewa mtu ambaye anatoka kijijini akija hapa anaweza kayashangaa kabisa. Hawa wanaishi vipi? Hawa na maadili kama haya hapa?
1: Zungumza kidogo kwenye kivazi.
2: Ndio hayo sasa tunakuja sasa kama kwenye kivazi. Jamani, nikasema yapo type nyingi. Kuna muda fulani yapo mavazi ambayo ukiyaona unaweza mtu ambaye uliotoka sehemu nyingine ukayashangaa kwaona hawa yanavaaji huyu, mbona yupo hivi, si yupo uchi kabisa hilo. Ila ni kawaida kwa sababu ni mjini. Hivi vitu ni adimu ukiwa huko. Ukiwa huko loko huko. Ila hapa kwa sababu ni mjini. Ila na muda huo upo inafanyika, watu wanavaa vizuri sana kiheshima. Jumani kasema zipo type nyingi, zote kila type hapo unazikuta kwa sababu ni mjini.
1: Tuangalie, umeshawahi kutembelea maeneo ya bichi labda
2: vitu yangu hivi.
1: Watu wanavyoenjoy.
2: Naendaga kule. Mimi mwenyewe najitupa mwe kwenye bichi mwe kwa nenda kuenjoy kini kipata muda. Kila Jumapili nakuepo huko. Naona jinsi watu wanavyo enjoy life.
1: Umeichukuliaje tamaduni ile?
2: Ah, hili ni mzuri sababu ni mjini, kama ninavyozungumzia huku ni mjini. Hili ni mzuri ile.
1: Haya, tuangalie katika mambo ya mlo.
2: Tukisema mambo ya mlo kuna utofauti kwa sababu mlo kila mtu kuna bajeti yake ambayo anajipangia au anayo.
1: Okay, lakini katika masuala hayo ya makuli makuli ama tunazungumzia mambo ya mapishi, kuna vyakula ambapo upande wa kaskazini huenda hujawahi kuviona ambapo umefika hapa mji wa Pemba umekuta.
2: Kwenye vyakula hapo ninaona kama ni mule mule. Kama ni vile vile vya kule. Ila huko hapo kuna utofauti kwa sababu ni mjini. Utakuta muda mwingine chakula kipo different kidogo na kule. Sababu unaweza ukiingia kwenye kuna restaurant makubwa. Zinapikwa pizza. Manyama ambayo ni adimu sana kuzikuta kule pale. Chakula kipo takatifu kabisa. Sasa hapo ukiniuliza mambo ya chakula, hilo ni kawaida tu. Mimi naona kawaida.
1: Sawa. Katika kuwasili hapa Pemba baada ya masuala ya English.
2: Ya 2019.
1: 2019. Okay, ulivyokuja, hiyo ni mara yako ya kwanza kabisa ukanyaga mji wa Pemba?
2: My first time. Na ilikuwa first time yangu ya kwanza kabisa.
1: Ndio ukanyaga mji.
2: I was the first time to arrive in Pemba.
1: Sawa. Lakini tukiachana hivyo tu, ulivyoingia umeuchukuliaje huu mji kama wa kitalii?
2: Ni wa kitalii. Kwa sababu nishakutana na watu different people ambao wanapatikanika hapa na wanakuja. Nilipokuwa nakuja na kuna kitu ambacho nilijijengea kichwani mwangu kama huko nako kwenda huko jinyo wa Pemba upo hivi. Nilipokuja nimekuta kivingine si hivi nilivyokuwa natarajia. Na hiyo kipu iko kwa kila mtu ambaye bado hajafika sehemu hii anayekwenda ambaye anaisikia tu. Kuna kapito ambaye anajitengenezea kwenye kichwani mwake ile. Unako kwenda huko. Naviona kupu hivi. Mwingine anaweza akawa kule kijijini akafikiria Pemba anakuta magorofa tu yote. Hakuna mchanga hivi.
1: Anaweza kafikiria hivyo ndio fikra hiyo. Lakini ukiingia
2: unapoingia unakuta kivingine. Mimi wakati nakuja huku nilifikia kivingine.
1: Okay.
2: Nilifikiri kama huku nyumba ya nyasi haipo.
1: Lakini ukuta.
2: Nakuja huku nakuta nyumba za nyasi zipo.
1: Okay. Sasa tukamilishe tu katika kipande hiki ambacho tunazungumzia mambo ya kitalii. Labda unaona nini kifanyike ili waweze kuongeza maboresho katika jiji la Pemba?
2: Tukisema kuongeza au nini cha kuboresha? Nini waboreshe tu mjini wetu uzidi kuwa imara na uzidi kuwa na mvuto. Uwe na mvuto. Kwa nikisema kuwa na mvuto ni kitu gani? Yaani inabidi waitekeleze vitu ambavyo mtu akifika ajisikie kweli hapa nipo mjini.
1: Kwa mfano kama nini?
2: Cha kwanza ni barabara. Hizi barabara hizi muda mwingine hazipo vizuri sana. Na hizi takataka. Hii takataka usafi huu hapo, usafi wa mazingira unabidi ufanyiwe kweli kwa hali ya juu. Kwa sababu unaweza kukuta sehemu hiyo ni mzuri kweli ambayo ya kuenjoy, afu utakuta ile takataka zimetiwa pale nyingi afu zinanuka. Sasa kitu kile pale kinaweza mtu kutokumpendeza ambayo mtu ambayo anakuja from the first time anaingia hapa akikuta kitu kile kinampunguza kitu fulani kwenye moyo wake. Sasa vitu kama hivi hapa ilibidi waboreshe.
1: Sawa, tuelekee ukingoni mwa mwaka 2025. Kutokana na malengo yako ulijiwekea mwaka 2024 kuelekea 25, umefikia asilimia ngapi angalau kabla ya kumaliza mwaka?
2: Huu mwaka naweza nikaongea nilijiwekea nani malengo makubwa, ila navyoona yale malengo hayaenda jinsi nilivyotarajia. Mm-hmm. Kwa makuni mingi navyoona niliingia vibaya.
1: Okay.
2: Mpaka naona kwenda kumaliza umwaka. Hapa vitu yangu yote nilikuwa na viplani vijienda mule mpaka sasa nimejipanga upya kukabiliana na mwaka ambao ujayo. Na nione nirekebishe makosa niliyofanya mwaka huu. Kwa sababu matatizo muda mwingine ni mazuri. Mabaya la muda mwingine ni mazuri kwa sababu yanakuja kukufundisha wewe pale ambapo ulikosea.
1: Sawa, labda unaacha ujumbe gani kwa wale ambao bado hawajaingia katika mji wa Pemba na wale ambao mpaka hivi sasa bado wapo katika jiji hili la Pemba, na unawahusia kitu gani kuelekea katika kumalizika kwa mwaka?
2: Nitaanza na ambao bado hawapo kwenye hili jiji la Pemba ila wanataraji waje. Wanaweza wakaja. Hili ni jiji mzuri sana. Au kama watapokuja hapo, kama wapokuku, naona nawaambia wakae tu vizuri, wajichunge kwa sababu mwaka uko mwishoni. Sababu hapa kipindipindiki hapa kingoni wa mwaka inafanyika matokeo makubwa makubwa. Wajitunze vizuri kwa kutaka waumalize vizuri huu mwaka huu hapa tufiki mwaka mwingine. Watu ambao wapo hapa sidadi hivyo wakae kwa amani. Wasijihusishe na mambo mabaya kwa sababu huko hapo tunataka kufunga mwaka. Wakae vizuri kwa sababu hata mimi kuna goma ambayo nataka kuwaletea. Lipo studio natengenezwa la mwaka, nafunga mwaka.
1: Nafunga mwaka. Au sio? Lakini unaweza kutuibia kidogo. Hilo goma la kufunga mwaka.
2: Naweza nikaipiga hapa kidogo. Limepigwa kwenye kimakonde ile ngoma hilo. Sababu ile ngoma hilo nipo na mshikaji wangu anaitwa Krivan.
1: Okay.
2: Yeah, Krivan. Na yeye anatoka kule Nangadi Said.
1: Krivan.
2: Okay. Ninayo mundani huko hapo. Kuna unyama sana. Watu wasubiri ngoma hiyo kwa sababu ina unyama mwingi sana hiyo.
1: Tena ili tuweze kufanya.
2: Ile nafunga mwaka hiyo hapo.
1: Nitapa
2: kionje kidogo. Ile ngoma ilikuwa naipiga kwenye design fulani. Mwaka wana mwaka ni wetu pamole kanguli dai hau mwaka wana mwaka ni wetu pamole kanguli dai na ndiandika barua ikawike mwaka ivalange vyomboni yangute ndile mwaka anodile yudani mami takwakishia na mwaka vinu vyangu pata kwangu aliabata tushereke mwaka wana mwaka wala utoke nawe toka kabisa mwaka wana mwaka wala utoke nawe utoke kabisa.
1: Basi ni vizuri sana, nadhani tutakuwa tunasherehekea pamoja
2: kabisa.
1: Okay.
2: Kabisa.
1: Labda unaacha ujumbe gani wa mwisho kwa upande wa watalii ambaye wanapaswa kuingia mwishoni mwa mwaka, na wale ambao raia wa Mozambique ambao wako nchi za nje wanataraji vile vile kuja kupitisha kuwaga mwaka na kukaribisha mwaka mpya?
2: Mimi cha kuwashauri wakiwa na wameplan kuja huku wanaweza tu wakaja. Ili ni jiji mzuri, tita celebrate pamoja huu mwaka kwa sababu wingi mkijazana ni mkifanya kitu kimoja au inakuwa kitu kizuri tu kwa jamii. Sasa mimi naona ni vizuri tu au wakiwa huko, ila wao wanambayo wapunjiani wanakuja kufunga mwaka na sisi huko hapa waje tu.
0: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi kutoka kwa msanii Shombe Virginia kutoka wilaya ya Nangadi akizungumza nasi kwa namna ambavyo ameingia jiji la Pemba. Kama itoshi, ametueleza kuwa ameingia hapa Pemba mwaka 2019 kwa madhumuni ya kuja kusoma lugha ya Kiingereza na amekwisha hitimisha. Lakini pia amevutiwa na jiji la Pemba kubwa ya tatu ulimwenguni. Mwisho, ametoa ujumbe kwa raia mbalimbali ili kusudi waje wajionee wenyewe jiji la Pemba. Kabla ya kukamilisha kipindi chetu, ebu burudika na muziki ufuatao.

Kwa muziki huo, kipindi chetu kimefikia tamati. Kwa leo, ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

0: sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.
1: Guaranteed to love our music selection.
2: Listen to 105.9 FM Maputo Corridor Radio.
0: Sana na utamaduni. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu na bila shaka ni mzima wa afya. Ni juma lingine tena tunapokutana katika kipindi cha sanaa na utamaduni, kipindi ambacho kinatupa fursa ya kusikiliza namna ambavyo watu wanafanya kazi zao za mikono zinazowasaidia kupata kujikimu kimaisha. Katika kipindi chetu cha leo kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa mkoa wa Cabo Delgado, ambapo tutazungumza na fundi wa kutengeneza saa, ndio atatujuza namna alivyo upata ujuzi huo. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Samuel Antonio, na kuomba usogeze kiti chako uketi ili usikilize kipindi hiki hadi mwisho. Msikizaji, katika mahojiano tuliyofanya na Radio Mozambiki, fundi huyo ametueleza kuwa fani ya kutengeneza saa amejifunza mjini Lisbon nchini Ureno. Ametueleza kwamba yeye alitoka Mozambiki kwa kuiba, kwa kutiwa kwenye sanduku na mzungu hadi kufika Lisbon ambako alijifunza fani ya kutengeneza saa. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, fundi unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Jose B, ina maana Bin Abedi, ikiwa raia wa Mozambiki, ni wa wilaya ya Makomia, kijiji cha Nanga, wanaitwa Bairu Nanga. Alafu pale kuna ngawanyiko pale. Bairu ya kwanza wanaitwa Bairu U, Bairu Doji, lakini mimi naishi kwenye Bairu U, Nanga U, Makomia. Mimi niliweza kuondoka Mozambiki kwa kuibwa, kutiwa sandukuni, kwa sababu nilikuwa dobi. Nilikuwa mfanya kazi wa mzungu mmoja ambaye wakati huo alikuwa na sarjentu. Kwa sababu sarjentu, sio masarjentu wetu hawa majeshi hawa tunaowaona. No. Sarjentu mkoloni, yani alikuwa mtu, yani mzungu mkubwa, afisa mkubwa. Kwa hiyo mimi nilikuwepo na yeye miaka mingi mpaka kufikia mwaka 78. Kwa hiyo yeye akanishawishi kwamba twende Lisbon, Portugal. Basi mimi nikamkubalia, sikuwa najua nitaondoka kwa njia gani. Mm-hmm. Lakini pale tukatoka Magomia mnamo tarehe 24 mwezi wa April, mwezi wa 4, yani mpaka hapa Pemba. Tukafikia kule Kariakoo. Kule Kariakoo kuna sehemu wanaitwa Manyanya, yani kule Pemba Beach Hotel, kwa hapa kwenye mibuyu pale. Okay. Kulikuwa na kambi. Kutolewa pale tukaja sasa hapa kwenye 25. Basi tukatoka mpaka na Mialo, na Mialo pale tukapata ndege na mpula ya kwenda pa Lorenzo Marque. Okay. Mimi naangalia mwenyewe hatua hizo zote kwa macho. Sasa mnamo tarehe 26, yani mimi mzungu akaniambia tunaondoka kesho kwenda wapi? Lisbon. Kwa njia gani? Akasema kuna ndege tunaondoka, lakini ukubali kuingia kwenye sanduku hili hapa. Nikubali kuingia mzungu, sasa nataka kuniua. Nimesema hakuna, ila sasa Frelimo haitanitakisha mimi kukuchukua wewe kwenda Lisbon. Kasema haya sawa. Kwa hiyo asubuhi ya tarehe 26 27, basi akanipa mavazi, nguo zangu kama yani nataka kwenda kwenye sikukuu fulani. Yeah. Suwali nzuri, soksi, viatu kama vile anavyovaa maiti. Yeah. Na mimi akanivesha vile tai, yani kila kitu. Lakini ninachokumbuka alinipa biskuti 3, vidonge 3 vya kutumia mkunywa. Vile biskuti nilitafuna, akanipa nusu glasi ya maji nikanywa. Kwa hivyo tarehe 28 ndio ilikuwa siku ya kutoka. Tarehe 28, 29, 30, 31 na nakumbuka wakafungua ile sanduku. Wakati huo sasa mimi nilimopitia sikujua, nikajistukia wamefungua sanduku au niseme niko barazani kwa wazungu tu.
0: Kawa nimeshafika Lisbon.
3: Nimeshafika Lisbon. Kawa kwangu nikastuka na sikuwa muoga. Asi, vile vile akaniambia haya nenda vua nguo, nikavua, akanipeleka bafuni, nikaoga, nikakaa, wakanipa chakula. Kanambia hii mimi ndo familia yangu. Yeye huyo mzungu alikuwa anaitwa Luis Policarpo dos Santos.
0: Na ulikaa kwa muda wa miaka mingapi?
3: Mimi nilikaa mwaka 74 mpaka mwaka 80. Nikamwomba yule mzungu kwamba nataka nirudi nyumbani kidogo nikawaangalie. Wakati huo mimi niko kama mtoto wa ile nyumba. Jina langu Jose Abedi. Naona Jose Bwanara Abedi, lakini yeye akasema kwamba hatukuiti jina ile, tunakuita Jose Policarpo dos Santos. Ina maana mtoto wa yule mzee mzungu.
0: Kwa hiyo mpaka leo katika zile hati zako zile nisema vyeti vya utambulisho wa uraia unatumia jina hilo.
3: Hata alinipa nafasi ya kuja Mozambiki, yani kujiandikisha kiraia.
0: Ndio.
3: Nilipokuja mwaka 80 na mimi nikajiandikisha kiraia kwa sababu ilikuwa pomba mwaka 78 wanaandikisha watu raia wa Mozambiki, waliokuwa Mozambiki wanaenda Port Lisbon makwao kama kujiandikisha kule. Kwa hiyo mimi nilikuwa raia wa Mozambiki.
0: Na kuona unashughulika hapa na shughuli fulani. Fundi wa nini?
3: Mimi umeniona nashughulika, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi nilichokuambia kwamba nilikuwepo Lisbon kule, nilikuwa nafanya kazi za ndani za yule mzungu, nafua nguo, nafanya kazi za ndani nimejumlisha hapo. Lakini kwa muda mwingine nilikuwa naenda kujifunza kazi ya ufundi saa kwa kaka yake yule mzungu. Kwa hiyo yule muda wote ule kuanzia 74 mpaka mwaka 80 mimi nilijifunza fundi saa, kazi ya ufundi saa.
0: Hivi wewe ndio fundi saa?
3: Mimi fundi saa.
0: Saa ambazo mbovu au
3: saa mimi ambani nilizojifunza kule ni zile saa za automatic zinatumia tu nguvu tu kuvaa saa, kutikisa tikisa mwili wako, mikono, kufanya kazi zile na la kupiga funguo.
0: Okay.
3: Zile ndio saa ambazo nilijifunza. Sasa kuanzia mwaka 2000 nimekimbia vita Makomia nikaja hapa mjini. Hapa ndo nikakuta hizi saa za electronic ndio ambazo hazina kazi sana. Kazi yake ni kutoa betri, kuweka betri tu. Lakini mimi ni fundi sana. Tena nilipokea, nilikuwa na dokumenti yangu ambayo nilikuwa inanitangaza fundi saa mekaniki, relojoir mekaniko. Yani mimi hapa naringa kabisa. Nilifungua hapa ofisi yangu ya kwanza ilikuwa hapa Ring Sportive, najulikana relojoiria Victoria. Nimefanya kazi muda mwingi sana, nikatoka nikaenda Tanzania. Nilivorudi Tanzania nikaona nafasi hakuna, ndo nikaja hapa Mercado Central kuomba hii sehemu.
0: Ni kwamba ni zile za kuharibika.
3: Za kuharibika.
0: Wewe unazifufua.
3: Nazifufua kabisa.
0: Bila shaka.
3: Bila shaka. Tena naringa sana zikiwa zile zinilizo kutajia kwa sababu zile unamwaga mbele ya mteja.
0: Mortima,
3: automatic, zile Seco 5 unamwaga zile mteja. Hapo ye peke yake yani hapo anachemka kabisa.
0: Anajua kama sayangu
3: itapona kweli. Hata hiyo nilipewa jina la dokta, fundi saa dokta Tanzania.
0: Okay.
3: Nimefanya kazi sana pale Ndanda. Yani nilikuwa napokea wateja kutoka Dar es Salaam, Newala, yote ili nilifunga mimi. Na nikanunua vitu, nikajenga majumba, nikapata ng'ombe.
0: Okay.
3: Kwa muda wa miaka 2, 3.
0: Kwa kazi hiyo.
3: Kwa hiyo mwanamke niliyemwoa pale Tanzania Masasi, nikakaa naye pale Ndanda, kaniambia sana bora tungerudi Mozambiki. Okay. Na ninaye mpaka leo hivi.
0: Hebu tuangalie matatizo katika ufundi wako. Ni yapi ambayo unakumbana naye?
3: Matatizo ya mimi nakumbana na matatizo kwa sababu kwenye kazi yoyote matatizo yapo.
0: Naam.
3: Lakini ya kupeleka wewe mwenyewe, yani kama ukisema ni kwepe yasiwepo, kwa sababu inabidi usiwe mtu mwenye kubadilisha chombo cha huyu ukamwekea huyu.
0: Naam.
3: Hilo tatizo alikukumbi. na kubali siku kulala na njaa, chombo cha kusema hiki nikiuza nitapata hela. Hilo ukiwa utakwepesha moyo wako kwamba nisifanye hivi, wewe utaitwa yani fundi bora.
4: Ndiyo. Lakini vipi mahusiano kati yako na wateja
3: yako? Mimi nashukuru sana mtangazaji, namshukuru sana hata kwa hapa nayo jamaa walionizunguka, zaidi sana naye kaka yangu alionipokea ni bwana John Pantana, ni fundi sharahani hapa, alionikaribisha kanipeleka kwenye ofisi ya Chef wa Mercado. Hawajapata kusikia kwamba mimi yani nakabiliana na tatizo la kwamba nimeuza chombo cha mtu. Na awa alikuja mtu anachuki au ananitukana? Hapana. Na wengi wanasema kama hutukanwi sio fundi mzuri, lakini hapana. Hii ni uongo tu. Ila mtu nakwepa nini? Kama kuchelewa, mtu anaweza kusema fundi usinkuti kwa sababu ya uzee. Sasa hivi hapa nina miaka 67. Ufikaji wangu kazini inakuwa nachelewa kutokana sasa uzee na majukumu. Hilo ndio. Lakini nikikaa kwenye kazi, hata naye mzee alionipokea na furaha mzee Pantana. Kwa sababu yeye mzee Pantana hapa kama nyumbani pake. Na mimi nikija hata kama nimechelewa ninakuja saa 4 saa 5 hapa, mimi hata yeye huaga anapenda anifukuze. Mzee nenda nyumbani. Kwa sababu nadumu mpaka hata saa 20:21.
4: Kwa siku unafufua saa ngapi au unatengeneza saa ngapi?
3: Zile za zamani nilikuwa na uwezo wa kufufua saa 36 hadi 40
4: kwa siku. Na spare unazipata wapi
3: hizo za zamani? Nilikuwa na mawasiliano na mzungu wangu alionifundisha kule Lisbon, lakini nimekuja hili mpaka mwaka huu nilio kuja mwaka na 2000 hapa, mimi nanunua mimi mwenyewe, naendaga Tanzania Dar es Salaam kununua spare. Lakini sio spare za kizamani, hakuna, ila kule nanunua hizi za battery, ila nani hizi pini, raba.
4: Sawa. Labda siju unacha ujumbe gani kwa mafundi wengine?
3: Mimi ujumbe no hapa naona kwa sababu hawapo, waliokuepo wanaiga, na nikiangalia hakuna wenye wivu, kwa sababu kama ingekuepo mafundi basi ni tungekuwa vizuri sana hapa Pemba. Kwa sababu siku ambayo mimi sipo ingekuwa na wao wanafanya kazi. Lakini niache ujumbe kwamba kwa wale vijana ambao wanaoniona mimi ninatengeneza saa, basi waje waniombe mimi niwafundishe. Ingawaje mimi sijawa na bahati ya kuwafundisha wanangu. Nilikuwa na tegemeo langu kwamba mwanangu mmoja ambaye amefariki mwezi wa 2 mwaka huu, yeye alijipa hadi yake, aliyasema mimi ikifika mwaka na 2025 mimi baba nitakaa nijifunze ufundi saa. Okay. Na nayo mwingine tunamsomesha, niseme sijawa na bahati ya kuwafundisha wanangu. Lakini wale wengine ambao wanoniona mimi ni vijana, wasipende kuchezea chombo cha mtu wakaharibu alafu wakapata matatizo na watu. Bora wawachukue au wao waje waniombe mimi, nitawafundisha bila wivu, kama anavyofanya mzee Pantana anamfundisha mwanawe, na anazidi kuwapokea wengi kuwapa ufundi. Kwa hivyo hicho ndo naomba kwamba vijana wawe watu wenye wivu, wasione kwamba kukaa ofisini ni kazi tu. Ufundi ni kitu bora kizuri, kwa sababu mimi leo hii miaka 67 kosa ufundi, mimi sijui ningeishije, kwa sababu nina watoto mimi wa kuwategemea wakubwa. Lakini ukiangalia watoto wa sasa hivi, mimi naadhirika, nimeadhirika tangu nikimbie vita kutoka kule Makomia kuja hapa. Lakini kwa kazi hii namshukuru Mungu. Kwa hivyo mtu kuwa na fani ni kitu bora, ni kitu kizuri sana kuliko mtu kukaa hivi kutegemea kwamba nikisoma mimi nitapata kazi fulani. Hizo kazi ni kazi tu. Hata kama ungekuwa rais, utaio alikuwa rais. Wewe fundi unaikufa fundi.
0: Mpenzi msikizaji, bila shaka umeambulia mengi kutoka kwa fundi saa Jose bin Abed kutoka katika wilaya ya Makomia katika kitongoji cha Nanga lakini kwa sasa anaishi hapa Pemba tangu mwaka 2020 mara baada ya makao makuu ya wilaya hiyo kuvamiwa na magaidi. Lakini mwisho amewataka vijana waende kwake ili wakajifunze fani hiyo na atawafundisha bila ya wivu, amesema fundi huyo. Na kabla ya kukamilisha kipindi chetu, pata burudani ya muziki ufuatao.

0: Kwa rekodi hii kipindi chetu kimefikia ukingoni. Kwa niaba ya fundi mitambo Samuel Antonio, mimi naitwa Rajabu Sedladi. Kumbuka kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asanteni na kwaherini kwa leo.
1: Sanaa na utamaduni.
2: Listen through 105.9 FM Maputo Corridor Radio.